Ah, yen hwa de bi wo ha. There is a mystery over here. Ahintasɛm bi ɛwɔ baabi a me ne wo kinkan. Ahintasɛm bɛ ne wo hɔ. Na ɛyɛ Golda Israel apamadaka na wo mode nam sere so a. Ɔmode kɔ Kana asase so no. Saa na Gold no na ɛka saa apamadaka no. Enti nyame ɛne Israelfoɔ na mu nyinaa no. Ɛno ma mienu na nyame gyina so. Ɛne ɔmo yɛ dɛ ɛnam. Ɛyɛ no ma mienu na pam. Tio enoma mienu ene urade gina so ene Israelfo no enam ene Joshua akwa apam akachire Joshua se fa wo man no ekodu bose asase no so efa mame na Bible se na eye sika kokko ene ka ho sa no ma mienu no baako eye apam adaka ni gina ho ma apam a eda wo nyame ene nipa entem apamadaka ni jina ho ema nyame eni Israelfo na ohwade Bible say ebra wo monnam no abrante ye frene se Akan ekofa bibi na ye hwe saade kro na ye good enti ye hwe ye hu se e ya apamadaka ene urade jina so number 1 napam ena esansu ye sika kokko ena urade jina so that means enhyira sika ye die enti noma mienu na urade gina so eni nipa ye dey enam apam a eda woni ntam eni onu nyame ni nhyira wode ama wa wode nam se urade apam ni ho a ni nhyira ni ho se urade enhyira ni ho a urade apam ni ho so at the moment urade be hyira opɛ wo hyira opɛ no ne wa ye dey akwa apam urade ni obi nkwa apam keke urade ni obi nante keke before say urade ni obi benante no urade di nkan ne ne kwa apam tobo urade ni obi benante a weyi nipa ni free na maniem weyi nipa ni free ni yariem weyi nipa ni free na nimgwasiem oyi nipa ni free ni haumu eh weyi nipa ni free na tete ne na maniem weyi nipa ni free mu wiya na afi oni nipa na kwa apam oni nipa ni kwa apam wiya na afi wa mani nhyira ayi nipa no edia ti de me kanapa enti Joshua bebi ya na wodu no afi Joshua kwa enyeye omo sori anopa na omo somo kwa na murunkum kabi na si na nooma ehu bibie si kwan enti kwa na wo mo kwa no akwantuo wo mu tu no abrabo akwantuo no wo mo toa so a enyeye biem ade enti na enyeye adi kronti ya womu inti minko nese e inshira ne kahunu wobia fa sika ne kahunu wobia fa inti meka samdi achirawu se uradi nim na se ni inshire nimua abrabone ye bwa enye ye inti na Joshua inti minko because inshira na wadi namno wobie a hijack inshira no inti bebia omu wanomu tina ho 7 months meanwhile nanke ni ukwa nso metena ho 7 months na wo se nkomu du bebi a wo mo kwa no within a week or 7 days but because of sikana na ekan gold na na ekan akofa ni nti e ma wo metena ho saa 7 solid months 7 months no mo ye bibi enyeye se bra ekan fa sika no na urade yi nani ma ye dey ehinta wo mo mama se wo hia be fa wadanfo a urade yi nani hinta se ahokyere be fawadanfo a urade dane na chiye dey edema ba se ahokyere ni free ho na wonu nyame ni nhyira ne ba na urade ne wabekwa apam ebeye dey na ahokyere ne free ho ebeye dey ene ohie free ho ebeye dey na yare free ho ni nyina ye wuwu nipa no wanam ntuo the effort you will make in God wanam ntuo ene nyoma de ade e wosa wuje e we urade mu ene be me hu se urade eyi no me no urade obre no urade yi amane no efri ho na se die wodi nhyira na aye dey aba abese ho wanka amen wuti de make anapa enti Joshua e bompae Joshua e bompae one night an adwoba ko na urade ba Joshua nche not Joshua and the kwenti amokwa enko muye bibi enye ya matina ha 7 months. Instead of 7 days na wasenka mu didu bebi amokwa no. Matina bebi bako 7 months. Mene woka se wubi abrabo a wobono. Watina bebi bako 7 months niye. Woye bibi ara enye ye. Obie juma say 7 months niye. Obie awari ye gu 7 months niye.